Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Florida och Sia är sammen om denne Wild Ones du fick här till I morgon. Och som vanligt så ska vi ha en liten nyhetsuppdatering när klockan blir 5:30 nu. Och fram dit är det Jonas Benjobs flotte stämme som ska få klinga här I NRK igen.

0: Jennifer Brown och Tuesday Afternoon fick du här på en onsdags morgon. God morgon kära Buskerud-lyttre. Mitt namn Hans Christian Rognes, med mig denna morgon har jag Tina Brock. Och det är en lite fisketema gående de nästa minuterna.
1: Ja, da, det ska handla om fisk. Vi hörte akkurat i nyheten att årets laxesäsong i Nomedalslågen har fått en uvanligt treg start. Men så ser jag på östsidan jäger och fiskeförening då i Övre Eiker som jag följer på Facebook. De har alltså lagt ut ett bilde av en kar, han heter Martin. Igår så tog han en lax i Drammenselva på intet mindre än 7,1 kilo.
0: Så det är sån kvantitet föran nej kvalitet föran kvantitet i älva om dagen alltså.
1: Ja, så det virker på mig i vart fall som om laxfiske i Drammenselva går ganska bra. Det är lite en rygg alltså där bilda här över 7 kilo.
0: Ja, hur svårt är det?
1: Det är svårt.
0: Ja. Mm. Jag kan inte så väldigt mycket om fisk, det är säkert någon andra med mig. Men det hörs ju ganska mycket ut.
1: Bildet visar en diger lax som blir hållt av Martin. Och den är tatt på fiskeplass Støyten. Och i och med att den skriver det på Facebook så är inte det någon hemlighet av hur den ruggen där blev tatt igår. Vi ska snacka mer om fisk. Och Lierälva lite senare.
0: Ja, det ska vi snart, men det blir sushi på till middag för Martin ikväll helt säkert.

0: Jeg la inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli litt oppfordring fra Inga Mollis, som er det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe deg med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale er i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den er i gang, vet du. Den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange er de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de er i centimeter, men de er vel 13 år gamle nå.
2: De er 13 år, og du har hatt dreads i 13 år?
3: Ja, men de, ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år, det. Jeg vil ikke si det er det som har gjort meg, men det er vel en del av det.
2: Ja, hva er det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva er greia?
3: Nei, det er vel primært, håper jeg, det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, eller identitetsmessig, kanskje sånn, gjenklang i meg selv, da. Så først og fremst handler det om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt? Jeg ble jo så nysgjerrig når du plutselig, for det var jo en litt sånn farfetched når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks i verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra da, eller i diasporaen. Så sånn, ja, om det er spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan er det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det er jo en del av meg. Jeg er halvt vestafrikansk og halvt norsk, og da er, om det er vikingene i Norge, eller om det er afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt om hvordan hjertet banker. Det var litt en tilfeldig inngang via dine dreadlocks, men for integrering, mot rasisme, alle disse tingene er på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt.
3: Ja, fin søknad det for meg.
2: Ja, og da, den fasen i livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før, mot rasisme og integrering. Fortell litt om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Nei, jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Og du nevner bare øl litt, vi skal ikke grave i det, men du kan velge selv. Nei,
3: om det er kommentarer på bussen når vi er på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du er 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk i Norge som ikke er hvite i huden skal få det bedre, da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det er mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også er hvite, om det er samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle, da, uavhengig av hvor forskjellige vi er.
2: Og så er du sosialantropolog utdannet også. Ja. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn i det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, i hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det har vist at det er alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen er kontekstuell. Hva som er rasjonelt her vi står i Bjørvika mellom Oslo S og operan, det er noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell i en landsby i Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland.
2: Ja. Og derfor er det viktig å kunne, for det er jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn i andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det, når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, og at det skal være sånn i 2026. Vi tenker jo ofte at nå er det vel over, i hvert fall i dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Det er store temaer her nå på morgenkvisten, men det er noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller nødvendigvis forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også, så betyr ikke at alt er greit og at alt er like ordentlig. Det handler om at folk i stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre i Norge også?
3: Jeg tror, hva det du egentlig vil det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Så vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som, sånn, i det yttre får litt for stor verdi. Da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok, gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Altså det lite interessant også da när jag då jag kände ju liksom lite sån inte kleinhet men när jag då började med dreadlocks varje gång jag nämnde för dig vad vi skulle snacka på vi rusla över här ikvant så är det där vi börjar ju på det yttre ikvant sidan du har signifikant där och så visar det sig tillfälligt att du då att vi då går inover och det är också en sån typisk kanske lite typisk resa som du säger att vi tar.
3: Ja va och vi så sån och nyfikenhet är ju fint och jag tänker ju bara att man är bevisst på det då var den nyfikenheten kommer från var då vi liksom handlar på den men att du blev nyfiken I mina dreadlocks och så fick vi en fin plan därför det är inte något gärnt I det är inte det bara fint
2: det är bara fint ja. Det är helt enig så vi tänker och det är också viktigt att inte vara vad ska jag säga bekymra och så vidare och vara rädd för vad vi ska säga si och vad vi ska göra också när vi är
3: med kanske det att läsa varandra I bästa mening då inte hela tiden läsa varandra som fanden läser bibeln tror jag kan vara ett nyckelord
2: Et herlig nøkkelord. Takk for praten, Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte. God sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for å si ha det heller, men ifølge Stage Troll så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye.

0: Chainsmokers. Oi, der var jeg lavt nede i registret mitt. Paris. Skal ikke høre så rolig og nattønske ut, kanskje?
1: Har du kjederøyka som The Chainsmokers, så derfor så blir du litt neppo i lungekapasitet?
0: Nei, eller jeg kjederøyka en liten periode, men det begynner å bli 20 år siden, så jeg tror det... Belger å tenke at det har gått bra. Mm. Nei, du, jeg var egentlig så djupt inne i en litt interessant sak her, så det er mulig at når jeg konsentrerer meg, så går toneleien ned, potensielt. Ja.
1: Kanskje fordi vi har fått et nyhetstips fra kollega Klaus Wiese, som jobber her i NRK, og et kjent og kjært navn for mange, og på toppen av det hele, også en trivelig fyr. Han er også glad i Sverige, og skriver nå at dette må jo være gode nyheter for nordmenn, for så stor forskjell er det vel ikke på norsk og svensk mygg. Klaus viser da til en sak som herjer i svenske medier akkurat nå. Det blir en myggfattig sommer.
0: Ja, og skal vi ikke like gjerne gå til Anders Lindström som er forskare ved Statens veterinärmedicinska anstalt och höra lite vad han har att berätta. Här får du ord, Anders.
2: Här är ju väldigt lite vatten nu då. Det ser ut som att det kan bli väldigt lite mygg i år igen. Men vi är i Dalkarlskärret söder om Uppsala. Det här stället jag brukar åka till för att samla in mygglarver. Så den här markfuktigheten, den är över stora delar av landet, så är den alltså extremt låg.
3: Ja, men här är ju faktiskt mygglarver.
2: Alltså det blir färre och mindre pölar. Och det i sin tur gör då att det blir färre mygg. Myggorna lägger sina ägg i såna här, den här typen av tuver liksom. Och är det så här torrt som det är då, då kläcks aldrig de här äggen.
4: Gemene man då tänker nog att det här är ganska skönt.
2: Absolut, och det kan jag ju förstå. Men det drabbar ju en massa andra djur då som vi inte drabbas av på samma sätt. Eller de flesta kanske aldrig upptäcker och så. Här har vi en mygglar då. Det är ju en utarmning i så fall.
0: Han är så härlig typ.
2: Mångfalden som pågår liksom framför våra ögon.
0: Ja, han er jo inne på noe her da, Anders Lindström, fordi det er kanskje behagelig for oss mennesker selvfølgelig at det potensielt blir mindre mygg i sommer, men så går det utover en del andre arter som ikke vi nødvendigvis tenker på når vi bare synes det er behagelig å slippe å smøre oss inn med myggmelk og sette ut mygglys og i det hele tatt.
1: Ja, rett og slett en snøfattig vinter, tørt i naturen, blir det få sånne dammer som myggen klekkes ut i. Det er altså årsaken til det hele. Altså, jeg klarer meg med litt færre mygg. Jeg vil jo også si at det å, hvis du er motstander av mygg, i stedet for å gå i store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse i umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp det, altså mange tusen insekt per dag. Nu får de lite mindre av att spise själva, men det är en bra måte att få ned den umiddelbare myggbestand i din närhet.
0: Hvis du vill se något koselig förresten, kära lytter, så gå in och sök på Anders Lindström och SVT, för denne forskaren, altså jeg har sjelden sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
1: Se navnet en gang til, for Anders jeg får bare opp Anders Danielsen Lee, når jeg har sagt Anders.
0: Ja, Lindström, med sånn tødler over Rone, og så SVT. Du kan eventuelt legge på slik blir myggsommeren. Ja, ja. Fordi det der er en mann å bli glad av. Fikk
1: ja,
0: opp nå?
1: Ja,
0: ser du det?
1: Ja, ja.
0: Nydelig. Du, i sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal i mitt hjerte. Tobias Sten er forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling, Laila, som nå er i Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da, til Rosendal? Fordi Skår er jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
1: Da gikk du litt ned i røst igjen.
0: Ja, der var den ned igjen, vet du.
1: Passende nok.

0: vet du vad som är gott att dricka i Gudbrandsdal? Ottavan. Ja. Det är klockan är 12. Danmark har fått ny regering idag. Jon Brandes.
1: Och det är någon gamla känningar som fortsätter i jobben sina. Lars Løkke Rasmussen fortsätter som Danmarks utrikesminister. Det blev klart då statsminister Mette Frederiksen presenterade sin tredje regering idag. Hennes socialdemokrater och Løkke Rasmussens moderate, de samarbetade då med Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre i Danmark. Och deras två partiledare Pia Olsen Dyr och Martin Lidegaard, de får också sitta i regering nå. En regering med 21 statsråd där 11 är kvinnor. Prinsesse Ingrid Alexandra är kommet hem till Norge från studierna i Australien idag tidlig. Orsaken är hälsosituationen till mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Detta är också grund till att kronprins Håkon avbryter sitt besök i Japan en dag tidigare än planlagt. Och då han mötte medierna i Tokyo idag blev han spurt om hur det var att samla familjen mens stedsønnen Marius Borg Høyby sitter fängslad.
2: Nej, det är ju såklart en sida av saken det alltså. Vi håller ju heldigvis kontakt också med han.
3: Vad betyder det för dere att kunna samla familjen nu när kronprinsessa är så sjuk och det går mot dem?
2: Ja, vi är ju en familj som är viktig för varandra. Så det att samlas och vara samman, det är något vi finner styrka i.
1: Reporter här Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne senteret i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursenteret utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joachim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. De andre nordiske landene er enige at vi forsøker å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, så, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på den tiden av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så er altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det er også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det er på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren.

0: Ja, hejsan, välkommen till dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper. Valper, som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalp.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga. Inte som sådant att jag är adopterad till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamon, som är kanske ett litet stycke Trondheim, som är en slags lite sån grön oas i byn. Mycket fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan. Och en del öppna krypkällare, kor både katter och grävlingar trivs.
1: Är det där de trivs?
0: Ja, bland annat. Ja. Men alltså, grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga nå enorma hi som kan finnas i flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling, så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute i den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling i så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller, Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar i hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Det är egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara i fred. De kommer till att förlata hiet till hösten. Så inte tätat fluktrutor, inte tätat så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de till att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Är det kanske så att de är väldigt huskar väldigt gott också? Det här lärde om du har nämligen, så det är kanske grävlingarna likens.
0: Ja, alltså de har nog sina territorier, men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sånt att den hon, de kan nog, grävlingarna kan nog krangla om ett territorium. Men i mellomtiden, så jag inte ska företa mig någonting, så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du har unga nu... Hur länge är de, ska du säga, svanger?
1: 10 veckor typ. Då säger jag mars.
2: Ja, när snön har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parar sig om våren. Ja, som så många andra dyr.
1: Tack.
0: Men graviditeten stoppar upp på ett väldigt tidigt tidspunkt om sommaren. Graviditeten går nästan i en slags dvale. Så sker det ingenting hela sommaren. Hösten går, vintern köm, grävlingen går i hi och ligger helt rolig i hi sitt utan att äta någonting.
1: Mens den är gravid.
0: Ja. Och så, i juletid, då är det akkurat som graviditeten slutar att slumra. Då sätter graviditeten igång att det är juletid. Och grävlingen föder kvalper i februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som är stad. Och det är alltså dessa små här som tuschlar runt på plana och terrassen min nu. Och jag har ändå inte sett dig brunskogssnegle. För de är ju väldigt glada i dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Sian Sven överhuvud inte vill ha dem närt, tänkte jag.
0: Han tänker säkert på den eldgamla myten om att de bits och beinet knäck.
1: Ja, ja, att de kan låsa käven, det är det jag är mest rädd för.
0: Det är bara tull. Det där är ifrån, det där är faktiskt som medeltidsmyte från den gången de drev och jaktade grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Okay. Så de bit inte.
0: Nej.
1: Ja, men bit för bit är det bara.
0: De är ju livrädda oss. Så hvis du kommer där och kommer en lite sörlandsuttryck som är mild som en vårvind, så kommer grävling till fuck shit, är sick. Sias pratade om nabor idag. Är grävlingen en social nabo, tror jag?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, inte för sådana så rädda eller
1: sånt. Sky typ. Ja.
0: De är rädda oss, ja. Men sina egna 10-15 grävlingar kan bo i samma hi. Dela samma hi.
1: Oj.
0: Och vet du när grävlingtimen är?
2: Mellan 6 och 7.
0: På morgonen?
2: Jag tänkte egentligen.
1: Ja, det är natten.
0: Det är ju den tiden de är mest aktiv. Ja, ja. Det är grävlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Från midnatt till 1.
1: Ja.
2: Typ, okej, ja nej. Ja. Morgon, ja.
0: Nej, det kanske är godkänt. Det är från 2:30 till 3:30 på natten.
1: På natten?
0: Ja, och grävling på latin.
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om. Mhm.

0: konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
1: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
2: Vad är potentialen du ser i det norska landslaget?
1: Ja, men jag syns att du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar det lite lättare arbete för mig. Så det ser jag fram emot.
0: Reporter här var Patrick Sten Rowlands. Rekordmange har nått toppen av Mount Everest denne sesongen. Det skal være flere enn 1000 klatrere som har besteget det som er verdens høyeste fjell i løpet av årets sesong. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP, men legger til at tallene ikke er bekreftet enda. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God onsdag, Norge.
6: Hjertelig velkommen til hvordan man er hit til oss.
5: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
6: Ja, hva i all verden skulle det ellers bety?
5: Den starter nå med The Sweet Escape. Her Gwen Stefani og Aiken.

0: Den officiella VM-låten I 1994 fick namnet Gloryland och bak sangen stod Daryl Hall, känd från den populära duon Hall and Oates. Han hade fått med sig gospelgruppen Sounds of Blackness på låta som byggde på den gamla hymnen Glory Glory men fick ny text tillpassad världsmästerskapet. Och meningen om Gloryland var delt. Någon mente sangen fångade den storslåtta amerikanska optimismen, medan andra syntes den var så patriotisk att den nästan blev en parodi på sig själv. Med gospelkor, saxofoner och entusiasmen nog till att fylla ett helt stadion så var det här inte en VM-låt som satsade på det subtila akkurat. Men den gjorde jobben, nämligen att ge USA 94 ett ljudspår som var väldigt amerikansk. Idag huskes ikke Gloryland lika gott som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igen som ett härligt tidsbilde av 90-talet och amerikansk självtillit. Och det var inte bara I låta den amerikanske självtilliten kom fram och så runt mästerskapet var det självtillit I bötter och spann för då VM äntligen kom till USA sommaren 94 blev det en publikumssuccé utan sidestycke. Över 3,5 miljoner tillskurar så kampen på stadion och med ett snitt på nästan 70 000 per kamp är mästerskapet fortsatt det bäst besökte VM I historien. För Norge var mästerskapet ett efterlängtat comeback, men uppehållet blev dessvärre kortvarigt.
1: Snart 2 minuter på övertid och detta går inte.
2: Vi är sjukt rädda för Norge, så att VM är över för Norges del.
0: Och över var det. Norge endte faktiskt med 4 poäng I gruppespillet, lika många som både Mexiko, Irland och Italien. Likväl så rök Drillo sina män ut på färrest skåra mål, en av de mest brutala måten att förlata ett VM på. Finalen blev heller ingen målfest. Brasil och Italien spilt 0-0 efter både ordinär tid och extra omgångar. Därmed måtte världsmästaren kåres på straffesparkkonkurranse för första gången I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og matcher tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presse og sendte ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Verken VM-finalen eller den officiella VM-låta från 1994 har fått någon stor plats I fotbollshistorien, men mästerskapet satt likväl spor och visst att VM kunde bli en succé också utanför fotbollens traditionella kärnområde. 32 år efter vänner VM-cirkuset tillbaka till Nordamerika, så igen står att se om årets VM-låt blir mer minnevärdig än Gloryland.

Det är ju Sverige där som undrar ka om, men Lionel Richie heller vill ha dansa i taket för det. Så har vi kommit till Oslo Trubaduren som jag nämnde i sted. För själv om Asle Bäck är född i Stockmarknes i Finnmark så har han bodd många år på Grünerløkka i Oslo. Och flera av sångarna hans visar tillhörigheten till huvudstaden. Och idag har Bäck bursdag. Och den mest kända visa är väl den om Skur 55, så då kommer den som en liten bursdagshyllest.

0: Ja da, ingen tvil. Bruce Springsteen, Born in the USA. Titelsangen på albumet som kom ut for akkurat 42 år siden I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.